ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.

0: pozvan, palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.
1: Radio, radio, radio, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Sad neko može da kaže lakše, Amire, nemoj baš tako žestoko. Ma nisam ja nikad u suštini ni bio pretjerano žestok. Lakše, to vam je jedna od novih pjesama sa novog albuma grupe Letu štuke, sa albuma Eter. Idemo lako, idemo lagano, idemo lakše, idemo polakše, idemo najlakše. Letu štuke, lakše.

Ove vam emisije premijerno idu subotom na večer. Ono što da vam kažem, vikend počeo, subota na večer, ove emisije slušaju u tom terminu samo oni koji zapravo nemaju kuda da izađu. Samo oni koji ostaju kod kuće da nekako rekapituliraju u glavi sve svoje poraze, sve svoje pobjede, sve svoje čežnje, sve svoje strahove, i oni koji nisu imali hrabrosti da nekoga pozovu da provede vikend sa njima. E, zato je grupa Azra 1981. prije 45 godina

da sluša muziku koju vi volite. Da vas pozdravimo sa jednom lijepom pjesmom, ali evo je dobra, Emir Đulović kaže: ova mačka do mene, sam čekam da se okrini da vidim kakva je.

888, to ćemo od 15 sati. A što se tiče Sevdalinke od 14 sati, možete nam pisati i porukice, neke porukice nam pišite, pošaljite šta god hoćete. Slušamo Elviru Rahić i pjesma Cura sa Bačaši.

0: najnovija muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I poštovani slušatelji, ako želite neku sedalniku, pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

I poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u Sevdahu. Od ovog trenutka pa sve tamo do 19 sati, malo ranije, nećemo baš do 19, ispunjavati vaše muzičke želje, jer od 18 sati ide antologija narodne muzike. Vi nama možete pisati poruke, slati, neka vas sreća prati, ja neće da i dalje mlati. Od ovog trenutka možete nas i pozvati, možete nam slati poruke na Viber broj 062-045-118. Kaže ovako, dvije poruke, tri ima Muric Kuruđija, sreću čine male stvari, za Draganu će zapijati Stoja Evropu, a piše nam Safija, pozdrav, možete li pustiti kad bi ti od Halda Bešlića, potračemo i tu pjesmu, hvala Safija. Idemo slušati prvo Murica Kuruđiju i sreću čini male stvari.

0: A mi idemo dalje, pozovite, pišite, za Safiju ide pjesma, eh, kad bi ti Halbešlić, pozdrav Safija i tebi. Sad malo ćemo o vremenu, u 14 sati, one najveće temperature, u Zenci bilo 37, u Staru 41, u Sarajevu 30. Sutra u Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti, najniža jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna oko 35 stepeni i sutra pakleno. Već u utorak i srijedu dolazi do promjene vremena. Biće tu i kiše i grmljavine, ali će biti ipak toplo. Idemo dalje, pozovite nas, 15 sati i 11 minuta, pozovite nam ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. To je Viber broj za poruke, a telefon je 434-888. Nekoga ćemo prvo ugostiti. Halo.
1: Halo, što ne bi Djegon zajma malo, brate Zrake?
0: A pa što ću ja, ima milion sevdalinki.
1: Milion nas ima, jel?
0: Dobro. Ne, ima milion sevdalinki, ali bit će nekad zajma.
1: Nekad zajma, pa naleti, naleti, jutro se naletlo i...
0: E pa eto, vidi.
1: E pa hvala, ja ne zaboravljam, ja priznam.
0: Dobro. Ne znam zašto nije bilo, ja sam pustio da bira sam sevdalinke. Mislim da su bile dobro. Dobro. Dobro, nije problem.
1: Evo ovako, može li onaj, od Šabana ili onaj, dok očima mogu da gledam ili gost od...
0: Dok očima...
1: Mogu da gledam.
0: Samo malo, te ja znam, mislim
1: nemoj
0: da
1: nemoj mi je izgubit, dok... moli, sve mi jednu po jednu gubi.
0: A, dok očima, je li to tačan naziv?
1: Kako? Jest.
0: Dok.
1: Hajde, ako nema, ima gost od kalača.
0: Dok mogu očima da gledam, tako dok, se.
1: Ja.
0: Da, dobro, ja sam pogriješio, hajde. Dok očima mogu da gledam, mi ste rekli, ja, ima, bit će pjesma.
1: Je, živio, hajde, sve vam prije... svako dobro i sve prijatelje, komšija i našu rodbinu.
0: Hvala vam puno, a ne mi recite, hvala vam puno, a kažite mi, kako vam djeluje ova vrućina i ovo, kako?
1: U čošku zavukla se, zatvorila se, utišala, spašala i mi imamo stubište fino, veliko.
0: I tu i sjedete to... kafu, iznesete sok,
1: jel da? Sve je to tu bilo, to je bila radna akcija, ljeti tu se u stubištu možeš izdržati, jer tamo garaža pola zauzima, kuće zauzima garaža i ona zaustavlja, zaklanja sunce i onda odu u ovu stranu ujutru zaklanja. Kad prođe ono, onda bude kasnije hlad i tako da su mu hladovni.
0: Tako, a da, hladovna. Zaista je pakleno, ja ovdje sjedim...
1: Pa nemoguće izaći.
0: Dobro.
1: Ali a, šta ću,
0: da, mora... Ko mora, evo, ko ja danas krenuo na posao,
1: pa šta ću,
0: vruće, vruće, vruće, ali ovdje ima malo klime, mada ja ne volim klimu.
1: Ne volim ni ja klime.
0: Ali eto, upalim malo pa ugasim ja. I tako, to je
1: ma,
0: to.
1: Ja. E tako je.
0: Da. Dobro.
1: Dobro, hajde selam kući posebno i svako dobro živite.
0: Hvala vam, svako dobro, uživajte. Evo, Halid Bešlić, kad bi ti za Safiju, čini mi se, za našu Devliju, tako mi sviju, ko si mi ti, ono, Šerif Konjević? Ili ako si mi ti tako ne... Prvo ide Halid, zatim Šaban dok mogu, mogu očima da gledam i Šerif ako si mi ti. Dobro, naćemo i tu pjesmu. Ide Halid.

i onako namlatili svih pet prisutnih gledalaca. Tako je bila ovako ta scena, predstava dobra. A Šaban Šavlić kaže, šadrvani, nemojući vani.

Evo, javila nam se ponovo Safija koja kaže može li Odini Merlina školjka. Ide iza Šabana. Safija sa Iliđe.

0: Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: A mi idemo dalje. Tačno je 5. Evo mene opet. Ko zapet, ko zapeta puška, što kažu. Piše nam Subhija. Nešto po vašem izboru od nervoznog poštala. Lijep pozdrav. Pozdrav Subhija iz

A tebe, ja pitao, može li Džeko? Kaže, kako da ne, daj nam Džeku. Pozovite na 434-888 ili napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Slušamo Nervozni poštar. Džeko, majstore,

Ma ja pristaju u svemu, idemo dalje, poštovani slušatelji. Kaže Ambra, pozdrav za vas, ti si ko princeza, kaže Čazin Čolaković, idi za moju dragu osobu, 5:10, dobro, ispunjavat ćemo, malo ćemo produžiti do 18 sati, vaše muzičke želje, a vi nas pozovite na broj telefona 434-888 ili napišite porukice na 062-045-118. 17 sati i 10 minuta, kaže Čazim, ti si ko princeza. Va dobro, nešto je steza.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Idemo dalje za našu slušateljku iz Hadžića. Ide gost, hvala vam lijepo, a nakon toga ide jedna ovako malo veselija. Hari, poletjela golubica. Pozovite nas 434-888 ili napišite Viber broj porukice 062-045-118, a imamo nekoga i na liniji. Halo.
1: Evo, ja ponovo može li?
0: Ma može, vala, ako hoćete.
1: Vidim, zove se, ako moram se, vala, ja.
0: A ne, kad se vala javila, ja ne bi mogo zaspat da se nisi javila.
1: Od vrućine, jel?
0: Ja, pa tu, ja. To sam mislio. Kažete.
1: E, ovako, za mene, ako može, Dragana sama.
0: Nije Dragana sama, ima ona već našla nikoga.
1: Valjda.
0: Može,
1: čujemo naravno. Čujemo ti prijatno.
0: Prijatno, našla je Dragana sebi, nemo. Ja se zabrinu, ako bude sama, ne znam šta ću. Idemo dalje, 17 sati i 24 minute. Uskoro završavamo kontakt program. Od 18 sati ide antologija narodne muzike. Idemo pjevati. Prvo ide Seo Kalač u Hadžiće. Mislim, pjesma ide, gost.

0: pušenja. Više informacija donosimo u narednom prilogu.
1: Od prvih taktova vladala je sjajna atmosfera, a publika je zajedno s bendom pjevala brojne pjesme koje su obilježile višedecenijsku karijeru zabranjenog pušenja. Sejo Sekson je kao i uvijek bio raspoložen za još jednu odličnu svirku.
2: Pa evo, to je ljetni, ja to zovem porodični paketić, znači večera ćemo, pošto je ono, ajde kažem, random publika, bit će ljudi sa svih strana, provenijencija, ono što se kaže, pa ćemo napraviti jedan program onako da bude što više poznatih pjesama, da ono uključimo ljude, da eto, da napravimo jedan timski rad, da budu 12. igrač, tako da ću gledati da pjesme budu ono što kažu u kafani, a jedno što svi znamo.
1: Kada je u pitanju konekcija sa publikom, Sejo kaže:
2: nas je publika stvorila, u stvari, mi smo ono bend ono koji je baš krenuo ono stepencu po stepencu, ono, jel, tim prašnjavim putem, jel, što kaže ona pjesma "It's long way to the top if you wanna rock and roll". Mi smo ono krenuli stvarno od onih studentskih klubova, od onih nekih malih mjesta, dobar dio karijere i nismo imali neko zaleđe, medije, publiku, izdavače, vamo tamo, ali smo dobri 4-5 godina u Sarajevu ono funkcionisali i bez ploče i bez izdavača i bez, kažem, tog nekog profesionalizma i poznanstva navoda. Tako da smo i tekako zahvalni publici za karijeru koju imamo, za sve ove lijepe godine. Ono, nama je publika zapravo uvijek bila osnovi, fundament, ono, kažem, kasnije je bilo i podrške i sponzora, ali onim vremenima kada smo počinjali, ono, isključivo zahvaljujući publici smo u stvari ono, gradili tu svoju karijeru i gledali da je svaki put sve više, ono, kad bi se posveđali u bendu, to je bilo kad bi nam publike bilo manje, to znači da smo nešto spackali na prethodnom koncertu. I tako, eto, kažem, ono, mogu samo zahvaliti ljudima za sve ove godine i za svoju podršku i vjerojatno će ovaj bend i postojati ono, dok bude publike.
1: Frontman benda se nakratko osvrnuo i na početak karijere, kao i na današnje vrijeme.
2: Koji svaka karijera, ono, kada vam treba pomoć, kada vam treba podrška, kada vam trebaju sredstva, onda ih nema. onda kad postanete neko i nešto, kad ono, izradite neku karijeru, onda je te podrške i više nego što treba. Pa, ono, i jednostavno mislim da je takav put ono, manje više ono, na svakoj karijeri, ali evo, naša je već duga, vidim to po tome što su nas ovdje u Ogošći smjestili u ovaj dom penzionera, tako da sam se prvi put osjećao među svojima posle dugo vremena. Fino smo se ispričali, razmijenili dijagnoze, šta ko ima od reume i ostali boljki, tako da dosta smo dugo tu, eto, veterani smo, moramo se s tim kako se zove suočiti, ali evo, pokušavamo i dalje da radimo, evo, pripremamo i taj novi album, evo, imamo neki 15 pjesama, tako da mislim da bend ono ima smisla da živi do onog momenta dok pravi muziku, dok pravi pjesme. Mislim da je to neko poslanje benda i evo, kažem, pokušavamo da uvijek imamo nekih svježih stvari, da imamo nekih noviteta, da imamo neke stvari koje će publika, nadamo se, prihvatiti kao i ove stare. I tako, to je neki to je neko naše ono poslanje, isto tako bitno kao i koncerti. Ja još uvijek ne odustajem od toga da stvaramo, da pišemo, bez obzira što mnogi ljudi govore imate toga narađenog, ono, to je kod nas u Bosni često ta sintagma.
1: Sasvim je sigurno da se manifestacija Vogušanski dani završila na najbolji mogući način, dakle koncertom grupe Zabranjeno pušenje, koji su napravili istinski spektakl.
0: Poštovani gledaoci, toliko kada je u pitanju emisija 7 dana u Vogošći. Vama hvala za pažnju, do gledanja.

uspomene iz vrtića. U vrtiću sam kao ptica. Zvrndam lijevo, zvrndam desno. Sve široko, nigdje tjesno. Hoćeš pjesak, hoćeš slova ili vozit kolica nova. I u školi ima ptica, rekla mi je sestra moja. Al ne baš bilo koja. U školi si kao sova, s jedne strane torba, a na klupi knjige, teke, pernica sa svim što trebaš za crtanje, pisanje i brisanje. Nekad računaš, nekad čitaš, samo okom malo skitaš. E, ja ne želim biti sova, iako sam čula iz nekih priča da je ona jako mudra ptica. Malo sam se uplašila, ali me sestra brzo utješila. U školi ćeš mnoge zanimljive stvari naučiti, a moći ćeš se i poigrati. Kad zazvoni školsko zvono, mnoge sove vrlo brzo se u razne vesele ptice pretvore. Možda ću se poslije predomisliti. Ali što se tiče izbora ptica, ja bih radije bila lastavica.

0: selektor, svi oni ostali igrači, šta bi bilo da je promašio penal.
1: Tako je bilo nedavno komentari za Demirovića, čini mi se, kada je profulio loptu prema gol, ne znam, Švicarska, čini mi se, a bilo je ružni komentara za Demirovića.
0: Niko na ovom svijetu ne bi više volio da je dao go osim Demirovića. Stvarno niko. Negdje sam to rekao. Sad zamislite, vi pogledate, evo, 4-5 puta pogledaš epizodu doktora Hausa koji postavlja dijagnoze i ti sad umišljaš da si ti najbolji doktor. Ili gledaš operaciju na otvorenom srcu, pogledaš 2 puta i ti sad dođeš doktor jer si pogledao 2 puta kako doktor operše i kaže, e vidi doktor, trebao si ovako zarezat, nisi trebao ovako, trebao si ovakav šav. E mi sad dođemo i Demirović koji živi od futbala, koji je zabio golova toliko koliko je zabio, koji je jedan vrhunski napadač, objašnjavam kako bi trebao Demirović u toj situaciji. Pa valjda on u tom trenutku je želio najbolje, nije se desilo najbolje, ali fudbal je sastavni, dio su promašaj, ono, evo Edin Džeko pogodi stativu, sve uradi kako treba, nije lopta htjela ugu, a prije toga hoće da doda loptu, ona uđe ugu. Fudbal je jednostavno onaj takav, sastavljen je od suza, radosnica, onih od tuge, od promašaja, pogrešnih pasova, sreće, nesreće, zato ga toliko i volimo. Jer nikad ne možeš, ono, bi 100% siguran da će, evo, Njemačka sinoć igra utakmicu protiv Ekvadora, u svu želju najbolji sastav izgubi tu utakmicu.
1: Pa smo vidjeli... Nažalost, svima je krivo kada ispadnu. Mislim, dođu do toga...
0: Ljudi moji, pričamo o nekim stvarima, ono, da bismo mi mogli bolje, a pola ljudi ovdje kad 3 stepence se onaj popini, zadiše se, ono, kaže, i onda on kaže, ja sam, ono, da sam ja bio zabio, ne bi sine, dragi, Demirović nije slučajno tu gdje jeste u reprezentaciji, a ti se penješ na prvi sprat i zadiše se. Izvinim što ja to tako, ali...
1: Hoću da se osvrnem na tvoj humani gest u toku utakmice, pred samu utakmicu, što si objavio na svojim društvenim mrežama za pomozi.ba organizaciju.
0: Ja ti moram reći, to je ideja jednog čovjeka kod mene. Ja sam nekako vidljivo je sve ono što ja napišem i jako veliki broj ljudi je podijelio sa mojih društvenih mreža. Preko 100.000 ljudi je pogledalo to i meni su slali, pa sigurno jedno 300-400 ljudi mi je poslalo u inbox da su nazvali 17.001, ali to nije bila moja ideja. Ja sam samo podijelio tu ideju kod sebi.
1: Ali nekako je od tebe sve krenulo.
0: Pa veliki odziv bio kod meni. I mi smo empatični ljudi, puni empatije. Mi smo humani ljudi. Mi u svakom trenutku pronađemo način da pomognemo drugim ljudima. I ono što ja moram istaći, da je veliki broj igrača pomaže našem narodu. I vraća im se tamo gdje treba da im se vrati. I s te strane mi smo ovo kao narod, kao nacija zaslužili i mi kao narod, opet kažem, koji pomažu drugim ljudima, igrač koji su uvijek tu na usluzi, neki koji u tišini daleko od kamera pomažu, ja to znam jer direktna sam spona između njih i udruženja Pomozi Ba i znam koliko oni pomažu i to nisu male sume novaca i ako im se i jedna dova vratila, a vjerujem da jeste, oni su sad najsretniji ljudi na svijetu i mnogi od njih znaju da ima ono, kako kažu, Boga i da je zrno graška i da možda su zbog tih ljudi, zbog njihove dove koje je upućene molitve i zahvali, oni danas tu gdje jesu.
1: Evo Jasmine, zaista tebe svi poznaju kao veselog čovjeka, pozitivnog čovjeka. Prije svega divan otac, suprug. E sad me zanima, da li si ti kad ljut? Yes. Da li te kad ljudi poznaju kao ljutog
0: yes, čovjeka? Ja sam ljut. Ja sam jako strastan čovjek u onome što radi. I budem, kada se u nešto dajem, onda ponesem emocija, imao sam priliku od djecu od fudbalskog kluba Unisu posljednjih 5 godina i oni me znaju kao jednog galamđu ljuto koji sve što radi, radi to 100%. Kada igram fudbala, grozan sam, strašno sam.
1: Ja mislim ipak da te neko nesvata ozbiljno kada si ti ljut.
0: Pa jesam ljut, ja sam sebi nesvatam ono ozbiljno, ali ima ljudi koji me shvataju ozbiljni, koji me ne znaju, ja se ne trudim da me, možda je to grubo rečeno, oni koji me stvarno znaju, znaju kakav sam i kad se, osim futbala, kad mimo futbala gdje sam i ljut i galamđa i svakakav sam, mimo futbala se trudim da budem ovakav kakav.

0: gdje nekad neki ljudi koji su s tobom sjedili svaki dan ne podrže ili možda kiksaju nešto, ali uglavnom sve to prođe, onaj čovjek malo bolje shvati.
1: Dobro, nije svakom je uspjeh tuđi drag i da ga tako lako...
0: Jeste, meni je Farka jednom rekao da nekad ljudima rasteš u očima previše i onda oni to, je li tako bilo?
2: Poenta je, jesam, to sam ti rekao, ali vizavi njega je zabolilo pod navodnicima da je nekomu skrenuo pažnju na to da su furu, da se umislio, da je počeo se ponašat kao da je on, kaže, ja ništa s ti drugačije sine ne ponašaš, samo s ti njima veći očima.
1: Da li ima i do toga da se neko promijeni kada je to dođe do nekog osnovna?
2: Što da ne? Ali ja pričam o konkretnom primjeru, ja znam sebi. Isti sam bio. Koliko puta sam dobio i mnogo mi značio i uvijek mi znači kompliment da unatoč svemu sam ostao isti. Od mnogo ljudi. Bezbroj puta. U ovih 10 godina.
1: Kad su zvijezde Granda baš bile aktuelne, svi su vas znali.
2: To je bilo, to je svjetsko prvenstvo bilo.
1: Bilo je dosta glasova, tačno tako.
2: Da, pa zato iz ovog razloga sam ja tu došao s Kenanom da, eto, zamolim ljude da, kako su mene tad podržali. Ja znam kako su me podržali u toj baražnoj emisiji. Do te mjere glasovi znači za njega u ovoj situaciji, ja sam past tense, za njega znači glasovi do te mjeri da ja tad kad sam došao u tu baražnu emisiju, bio sam samo ja kao Bosanac i išlo je jedno kao po glasovima, muško, žensko, po glasovima i išlo je kao po glasovima žirija, neko. Znači, na samom ulasku, na snimanje te emisije, ljudi meni čestitaju, kažem ja, vi sam se raspremio, ba izašao iz auta, šta mi čestitate? Znamo mi kako Bosanci glasaju. Čestitam od finale. Znam ja kako Bosanci glasaju. Tad mi je to bilo, stane, jer je to do te mjere. Posle te noći definitivno znam kako Bosanci glasaju, jer znam koliko je iza mene ko je bio po glasovima, koliko je manje glasova imao od mene, a ja sam bio jedini Bosanac.
1: Zanima me samo kako se osjeća, obzirom eto nisi pobjedio, ali ti si pobjedio kada pogledaš iza sebe toliko ljudi stalo uz tebe, mislim da te neko toliko cijeni, pošto je želi da prođeš, što je tebi uspjeh da će neko možda pobjeda.
2: Pa ima tu situacija, tu je već, treba ono napraviti emisiju posebno za ta neka iskustva, koliko te tu... mi sve vrijeme, evo njega gledam, ništa drugačije se ne ponaša nego ja, što nismo svjesni uopšte svog uspjeha, svog kvaliteta, svega toga i sve te podrške i koliko ljudi vjeruju, koliko žele, eto na taj maksimalno minimalan način da te poguraju tim jednim glasom. Jer ja znam prijatelje koji su kupovali 15 kartica, bio je jedan glas s jednog broja. 15 kartica, pa se glasa s jedne, pa se vadi i tako zaposleno 10 ljudi. Taj moment tu, kako će to uticat na vas, ono, legnete na veće i htjeli, ne htjeli, malo vam suza krene. Naježite se, evo dok pričam. To je ono što njemu treba sad da ljudi prepoznaju, jer je strašno dobar pjevač, kvalitetan vokal, strašno muzički nadaren, a bolji je momak.
1: To je pravno. Zanima me samo, evo, kada ste se nailazili na različite komentare, mislim, ako je bilo ružnih komentara, da li vas ikad ponukalo da odustanete možda od tog takmičenja?
0: Mene ne, mene je to bila neki vjetar u leđa.
2: To je motiv.
0: I uvijek mi je to...
2: Ako shvatiš to, to je motiv.
0: Nikad se nisam osvrtao neke ružne komentare, ili, osim ako nisu stvarno neke istine, ali većinom su neistine.
2: 99,9%.
1: Obojica ste došli do finala.
2: Da.
1: Evo, da li ste to očekivali na samom početku?
2: Ne. Jer misliš da

0: koncert u Bogošće održite na platovu.
1: Ako Bog da, jedva čekam. Jedva, znači, Sevda, ja mislim da znaju i organizatori svi da sam član Erkut Proletera, da u tom slučaju orkestar Erkut Proletera mene može i pratiti. Bilo bi to veličanstveno. Stvarno imam i već dosta svojih autorskih pjesama, a i već ove pjesme koje izvodimo već godinama, Čudna jada od Mostara grada, Mostarski dućani, Moj Dilbere i sve ostale naše prelijepe sevdalinke.
0: Sve to melem za uši.
1: Da, e to smo, znači, kroz evo 10 godina, u stvari već 11 godina mog djelovanja u Erkut Proleteru, obišli smo čitavu Evropu, Španija, Portugal, Njemačka, Francuska, dva puta, Austrija, znači Italija, znači sve smo obišli, sve, Češka, Poljska, ona, stvarno smo čitavu tu Evropu obišli, svima prezentovali našu sevdalinku i što moj orkestar kaže, ti stvarno imaš nešto posebno u sebi. Ti samo izađeš i odmah ljudi tebe onaj počnu pratiti. Još to stranci, ali u pljeskom i tim nekakvim onaj pokretom me isprate i vide da, u stvari čovjek vidi da su oni stvarno zadovoljni sa onim što smo mi uradili. A ako Bog da, jedva čekam i nadam se tom pozivu u Bogošće.
0: Evo, upolovili smo godinu, napravili ste svašta nešto, da. Evo, 6 mjeseci do kraja godine, što možemo od vas očekivati? Kakve aktivnosti?
1: Pa eto, već sam najavio nekoliko spotova, najavio sam koncert, najvjerojatnije novembar, oktobar, novembar, to već pregovaram sa svojim šefom orkestra Rifetom Avdićem iz Erkut Proletera. Najvjerojatnije to će možda biti malo veća scena, ali i o tome još uvijek sve su, pripreme smo već ono pokrenuli, jer smo i za koncert u BKC-u skoro 6 do 7 mjeseci pripreme pravili. Jer eto taj jedan detalj, kako ćemo početi, šta ćemo početi, hajde ko ja ću gore na stepenicama biti i snop nek me prati i polako ću pjevati, ući dole i, ona, i doći do bine i nastaviti onaj koncert. Svi su bili iznenađeni, niko nije očekivao da ću ja biti iza leđa publike i stvarno je ispalo fenomenalno.
0: Evo, iz vaše perspektive sad, šta biste poručili mlađem Mirsadu koji tek počinje svoju karijeru?
1: Samo rad i mora se kad tad isplatiti taj trud i rad i izaći će nešto. Ne može se baš očekivati, aj, snimio sam prvu pjesmu pa to je to. Ne, mora se snimiti još dosta toga. Ja znam da je to ono što kaže skupo, ali uraditi više stvari, prostudirati malo neke stvari, namjestiti neke stvari i kad snimiš da ne bude ono slijepo, to je to. Preslušaj 1000 puta, pa onda još dodaj neke korekcije, što bi rekao Samir Zavlan, kaže, to su već kaj lijepi ukrasi. I onda dodaješ to, izvajaš taj nekakav svoj predmet, tu pjesmu, i onda tek prezentovat publici, ali ne očekivati ništa previše, zato što može se vrlo lahko ono ostati onaj nezadovoljan i može se odustati. Nego polako, stepenca po stepenca, dok se dođe do nekog vrha.
0: Mi vam svakako želimo puno sreće u nastavku, očekujemo vas u Bogošći i zahvaljujemo se što ste izdvojili svoje vrijeme za gostovanje.
1: Hvala vama na pozivu i stvarno ja se ovdje osjećam i ono što kaže, drag mi je moj direktor i dragi su mi svi koji ste u ovaj televiziji Bogošće i radio normalno. Stvarno se lijepo osjećam ovdje u svojoj kući i ono jednostavno baš je ovo nekakav mali lijepi muhabet.
0: Zaista nam je zadovoljstvo. Hvala. Dragi gledalci, čuli ste o kom je riječ. Bio je to Mirsad Kulo i zaista uvijek ga srčano prihvatimo i da kod nas gostuje i to će uvijek tako biti, a vi podržite da on bude u Bogošći i da održi jedan koncert. A toliko kada je u pitanju i otvoreni program za ovaj 26. juni tekuće 2026. godine. Hvala vam što ste bili sa nama, ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vam.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Šta si se zatičanija? Aj ti, bomo, gvarda. Čaj. Ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
2: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
1: Onda ajde u posiju, ne ne odredi. Ajde, ajde. Ajde.